0: 本新型军国主义威胁世界和平稳定，国际社会必须予以高度警惕。
1: En Japón el tema de la memoria histórica quedó congelado durante años, no cancelado, no realmente condenado, interiorizado. Algunas generaciones más tarde desaparece la memoria viva, empiezan a aparecer reinterpretaciones míticas y un poco desestructuradas de un pasado glorioso, entre comillas. Esas corrientes empezaron a penetrar el Partido Liberal Democrático, el partido gobernante, y sobre todo a formar parte de la agenda mainstream, ¿no? Que en un contexto tan delicado y tan volátil como el actual, la posición japonesa es preocupante en una escala nacional, regional y global también.
2: 5月1号，部分日本民众自发在首相官邸前举行集会，抗议高市政府推动修宪和扩军的动向。
3: 集会参加者表示，高市政府未经国会充分讨论和审议，就以内阁决议的方式解禁杀伤性武器出口，这种动向必须予以反对。
4: あまり国会とかでちゃんと議論を尽くさずに、勝手に武器の輸出を決めたりとか、その言い方変えたりしながら、あとは中国に対しては大使館の問題で謝らないままだったりとか、その近隣の方たちと仲良くしていかなきゃいけないのに、それをなんか敵意を煽るようなことをして、もう嫌ですね。特にその今の自民党とか高市首相っていうのは、そういう武器の輸出したりとか戦争ができるような国づくりを進めている人たちなので、それはもう絶対に許さないです。
5: それも本当、内閣主導でもう勝手に決めちゃって、国民の意見なんてまるで反映してませんからね。得てるのにそれをなくすというのは本当に日本の国益を損ねることなのでやめてほしいですね。
6: 解約ですね、絶対ね。救助っていうのはやっぱり一応だんだんだんだんなんていうかそれいろいろ既成事実化されておかしくなってるけれども、やっぱり日本は一応平和国家っていうの、中身はそうじゃないんですけど。
7: 值得向世界推荐的中国品牌就圣地板。
8: 家需要自然的守护，久盛超稳定纯实木地板，健康舒适。
7: 热力方地暖机，新一代高端地暖专家。